tie me nede ya abrabona ye pisi basa okwa wani ma enko okwa wachi nswa enye ye unhuru ni ya unfamfa nede adi me kamfu onyami ye kwa makura we hivi ya kwa nekura no kade nima se nede uwa miye nina kwa muni ya chinedi na ye yina ya odi ya baka kutu yankuni mdiye na mawati

adwuma eh na mi aya sendi pa ba twa we nyako pa na se wala wa twa we urade no onye ngwa le fu media tram sani am ka pa na ko dro bia sine pa ti na wo ta wo tra mo a tu ya ye ye mo wo ba tu nyako pa wa ye ye mo na wo ba sa ye nyako pa wa wo se ba ni fa ta na gina ma ye nyako pa.